0: 나다 티는 거 나도 쭈 쭈 치쳤지나 이긴 그 차차 동단다 인고노 또 더셔크 다이오나 아 되는 나다 당선 망치요 로드카나니 친구리너카라 다 거친이나 쪼고 고물이나 쪼고 디노니 고물카나메라 단 저차이나 쪼고 회치이나 쪼고 망치 희르 당 엄마가 정도가 땅뜨니 차츠 땅 담비군이 아 영나 차츠 요노 그때 땅 게든 그 카페라스파 영나 눈치 그 카페라스파인데 참을 정리다 되게다 리서트 또 요노 또 뭐 있는지 옛날에 따라다 타치때 자라에 숙제 납치거나 뛰는 용적고 되게 에르지나 더 말해 다는 건 나사르고 있는 땅사리 게마요 그모라라 펜죽지나 이긴데 저거는 다지 익스터 그 링가 자회타니 회티디 저거는 양나 저 식능기 이게 회티니 저거는 양나 저 자이 그 이게 이거는 라스 거 회티니 저거는 양나 단요 머리 잠바기 이게 라 회티니 저거는 양나 르무 그 차세 군이나 더 조종은 저거니 지금 너무 남나 소리고 뭐 Tiri ntongata ngaarang kutatili na ngomashya na dhulik tangma yonu yotsiku tadan arzinata tadan maare. Chatsitong danba arzina, chatsitong danba maare. Ti jintangata dhulik tangma yonu yonzuku takshiga taka seje, chadinja seje tadukuta shal kakuri. Se kakuri. Ti jintanga takuin zhugina yinkanzika ngisan zhugunura, dhulik nangman zhugununiga ta ngoma yinkanzika yintangla ngaren gati na se gotir go na damsi kin jo tina o ta do de kan ni de yerdo yo qa chatig re tina tina chatig re mam thar chatig re ti jer chatig re ta o da te ti ge yin kan de ge ni sta chi don na ha ga se ta ngaren ge tu mu ta chi lo ki ya
1: re re re
0: ta ni ga man ra ge ta se ji ya a ta ni ga man ra ta do ta so chi ge ta ru ton do ge no lo le kan ang de ton do ge no ho chen ga ta ni a thar che bu ma chi ga te ra ka ring ga ton do jong gi yo ka pen jo jina ta chi mo mo ji ge yang yo ni khin jo jina ta ge kha ya ta chen gu kha ra ta chen gu ka che an do mo mo ji ge yang yo ni mo ji a mo ji ma chen gu do mo yo ta na ndo go ta zon de yi gin de chi chi ya ta ma yi tong ji ta da do mo yo mo ni gram ta chi chi ka na de jo che ta mo yo ko mo ᱱᱚᱛᱟ ᱦᱚᱢᱮᱠᱱᱚᱱᱤ ᱥᱚᱠᱚᱞᱴᱨᱟ ᱯᱷᱟᱣᱩᱨᱤ ᱛᱟᱦᱤᱱ ᱡᱩᱡᱱᱟ ᱨᱩᱥᱠᱨᱟᱝᱨᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱨ ᱥᱟᱡᱚᱛᱟ ᱠᱟᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱜ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱱᱟ ᱱᱟᱯᱥᱤ ᱭᱚᱪᱱᱟ ᱡᱚᱜᱚᱨ ᱥᱟᱡᱚ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱨ ᱥᱟᱡᱚᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱨᱮᱥᱮ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱛᱮᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱨ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱥᱚᱝ ᱱᱤᱜᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱢᱯᱟᱨᱟ ᱛᱟᱥᱴᱟᱵᱤ ᱛᱟᱞᱤ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱮᱜ ᱡᱟᱜᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱱᱤ ᱛᱢᱚ ᱢᱟᱡᱚ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱢᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱞᱚᱜᱞᱤᱠ ᱱᱟᱢᱤ ᱪᱤᱝᱜᱩᱞᱤ ᱠᱩᱨ ᱥᱟᱡᱚ ᱛᱟᱛᱤ ᱛᱟᱛᱷᱤᱱᱟ ᱫᱩᱡᱚ ᱢᱟᱛᱷᱟᱱ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱚᱜᱚᱢᱮ ᱠᱟᱱᱟᱱ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱡᱚ ᱢᱟᱨᱛᱚᱛᱮ ᱠᱟᱥᱴᱤᱝ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨᱫᱚᱜ ᱥᱚᱝ ᱡᱮᱞᱟ ᱫᱟᱛᱚ ᱱᱮᱠᱟ
1: ᱫᱮᱝ
0: ᱚ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱮ ᱧᱩᱜᱩᱱ ᱡᱚᱜᱛᱟ ᱧᱩᱜᱩᱱ ᱡᱚᱜ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱥᱚᱜᱮᱱᱟ ᱤᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱨ ᱥᱟᱛᱚ ᱠᱟᱨ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱥᱟᱜᱱᱟᱱᱟ ᱪᱷᱮᱢᱥᱤ ᱛᱚᱜᱞᱟ ᱱᱚ ᱢᱟᱥᱮ ᱥᱮᱡᱩ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱦᱮᱸ ᱪᱷᱮᱢᱥᱤ ᱛᱚᱜᱞᱟ ᱱᱚ ᱢᱟᱥᱮ ᱱᱟ ᱤᱜᱤ ᱛᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱜᱚᱨ ᱥᱟᱛᱚ ᱱᱟᱯᱥᱤ ᱪᱤᱠᱪᱤᱜᱞᱟ ᱱᱚ ᱯᱟᱭᱤᱞ ᱢᱤᱱᱤᱱᱤ ᱢᱤᱛᱷᱤᱠ ᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱨᱮᱜ ᱢᱟᱱᱪᱷᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱜ ᱟᱛᱟᱢ ᱡᱮ ᱛᱚᱢᱩ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱟᱥᱛᱟᱞ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱢᱚ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱪᱤᱠᱪᱤᱜᱟ ᱨᱟᱢᱫᱟᱜ ᱤᱛᱱᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱢᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱪᱤᱠᱪᱤᱜᱟ ᱱᱚᱯᱟᱭ ᱧᱮᱱ ᱢᱟᱨᱭᱟ
1: Ya. Tegna tereng lemsin ina yang tartan jigiran ta. Tegna ganlaq janda tangli ino tkji chichin ayin.
0: Ya ya.
1: Niku demu.
0: Ya ya demu.
1: Ya tupo namba. Tereng lemsin nanga ta kooni girgin tondub serang laq. Oyig yigzig ka girsig in zinyum ka chachwe ra. Tiyanchi ka marg jamba ra ta ni. Oyig ka yigzig niga warga. Dewa ra ndasa chi yoni. Mandasa chi yoni. Riri ingina, shibt gishibi daltangi. Ta thartig ingina, yigzig girsindag ziwaag thartig nyagsik laka ni inzina chukku. Yana kirgin zihtuk rintang ingitini ingina, ta mirg sosug kirgi yigzig girsig thartig nyagshanda ingina, chigi ingini. Nyakko nugu gorim gilaka na madasa maa yoni, ta riri ingisho kabda maa ita. Teb jint li tongwaazga tsongina yigzigan jiga gono nivili, kirgi shingwi gorim gu warte, chigi nika gorgo nina, wachin gomila sukwandi, jikuri chigin jigo nina. Tianxik ta tangkib ke lulik ngi ge zhixuin da tigra uxiong ngil tsuwa ge nangani zhibata ka ngisi zhinu ge yigzik ge warna hivgara kyabar chashi yoni. Ndi nangani gishin nyamjo gosa ganggang yoni. Tamu maaz ge pshata. Ta yang guatan chi xin yin. Tegna derang ge ganchon shalang ge lecin ti suki ghang ge tongtsum da ninjo gudang ta lecin di somrin gan karwa targa ra ki tang. Tarkil wa tamrin su shikib tarkil wa ghantag serang tang su namarin xin yin. Rkazang namgi ge chachagan yalim da donzin tang somrin xin yin. Lesnar Jimmy Nala ngasu yang kirjal yashin yang khona be matat rangri le khung le sen jan tagla sanjig nang bar yang ne thji chi shi ya ta de mushir bona ba